0: Saludos amigos del Clio Lamy. Un saludo a nuestro querido Rap. Rap, apreciamos todo el esfuerzo y paciencia para con nosotros, sus hijos, que nos inspira a anhelar la meta. En Latin 11 agradecemos y aceptamos esta oportunidad y responsabilidad de hacer este trabajo de unión, conexión y elevar juntos la grandeza del Creador. Adelante, Alexis.
1: ¿Qué exigir en la reunión de amigos? Por medio de que los amigos hablan de la grandeza del Creador, se despiertan las ganas y el deseo de anularse ante el Creador, porque comienza a sentir pasión y anhelo de conectarse con el Creador. Y también debemos recordar que en la medida que los amigos pueden apreciar la importancia y la grandeza del Creador, de todos modos, debemos ir por encima de la razón. Es decir, que el Creador es más elevado que cualquier grandeza que el hombre pueda imaginar dentro de su mente. Adelante, Armando.
2: Taller activo. Elevemos la importancia del Creador en la decena hasta que todos sintamos un anhelo y un deseo de unirnos con él. Repito, elevemos la importancia del Creador en la decena hasta que todos sintamos un anhelo y un deseo de unirnos con él.
3: כשאני רואה את הפלא שקורה פה עכשיו, שהתאספו נקודות כאלה מיוחדות, הכי מיוחדות במציאות, ככה ממש מתוך המיטה כל אחד נשלף ובא לפה כדי להשיג אלוקות, כדי ללמוד מה זה להשפיע. אז אני רואה פה את פעולת הבורא נטו, ואני מודה לו, ואנחנו כולנו עכשיו מתייחסים אליו, רוצים שהרצון שלו יתלבש בנו ושנממש את מה שצריך בשיעור הזה.
4: כן, כמה שאנחנו מתאמצים דווקא להתחבר בינינו ולבנות חיסרון, כלי מתאים לכמה שהבורא הוא גדול, אנחנו יכולים יותר ויותר לגלות נחיצות בו, ודווקא להידבק על פני כל החיסרון הזה, כדי שהחברים ירגישו שהבורא מטפל בנו והבורא מקרב אותנו אליו, גם אם זה לא נראה בכל רגע ורגע.
5: כן, להעלות את חשיבות הבורא זה ממש ככה, להיות בהודעה על הזכות הזאת שאנחנו יוצאים עכשיו כאן בתוך השיעור עם חברים גדולים, ככה שהבורא יעזור לנו לראות את כל החברים גדולים ככה מחוברים כאיש אחד בלב אחד, ואז ככה התוצאה של זה דרך אהבת הבריות נגיע לאהבת השם.
6: אני ממש מרגיש מהרגע שהתעוררתי בבוקר שהיום זה הולך לקרות, ואין לי ספק בזה.
7: ואיך ששרון... ça allait se passer, et j'ai aucun doute en cela, et comme Sharon comme ça m'a dirigé, et il m'a dit, regarde, le créateur a déjà fait toute la bataille, à partir du moment où tu es assis, et donc c'est lui qui a fait son pas à lui, alors maintenant essayons et forçons-nous faire notre pas à lui, et forçons-nous notre connexion, et rapprochons-nous du créateur. Parce que c'est vraiment son action. Et qu'on n'arrête pas jusqu'à ce qu'il s'arrête. Et donc, vraiment une opportunité à courir vers lui.
8: Au Kouarkan.